Bon Jovi. Always. Ja sam Angela, društvo, zdravo. Ako slučajno si na relacija Negutino gradsko, buzi štuka, pazi na radar kontrola, a ne od pozadi volom pozdravi prakja i ne predupredi nova. Pa baš ti pa, Alane. A ono što ja ske go ponudam je ova. Srce do najdobro si znaje što si saka. Poraката od Bebe Rexha ili Bebe Rexha. После најмокината комбинација на старата и новата школа. Слатки ли пајак, дали ќе ме сакаш?